splošno-gospodarsko politiko z cenenim kreditom in davčnim sistemom, če to zahteva

prepovedan obstoj privatnih monopolističnih organizacij, kakršne so karteli, sindikati, trusti, če to zahteva splošna korist. Podpira malega in srednjega, svojo splošno gospodarsko politiko, cenenim kreditom in davčnim sistemom. Če to zahteva